رینا بیانین ریوری رینو گوارینو میده من شونه خواه پیو گلوزا خطا بوخ احتا انینا قل اسرائیل.